bi se obrni u strane, ti praviš ne za smrt. Kaj će bi prižgala jedno, tako kod svane koč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjao noć.

cool. Tako smo lepi, tako smo blazen cool, tako smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful, cool, žur, špon, fancy mislim, the best.